Denke ich auch. Ja, total Tankemüll, was ne? Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på, men jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med igen. Der er bare endnu en teenager på afveje.

i has stoppet med at flygte, tag os sammen for dit liv. Det kan ikke være så svært det.